Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist eine evangelische Rundfunk in erster Sprache. Sie, auf Radio Free FM, mit 1,6 MHz und auf Ulm, German, auf Ulm, German, auf Ulm, German, Radio EU. Kubrat Samatana, bisem Gwetanan, mit Hainan Jesus Christus, Salam, Nachumichun. Sambet, auf Kiltasomen, auf Saat Shaat, auf Saat Asset, in Lukho, زهوبو منفساوي أغلقلو الدماء يجمر أدالاوي دبساي زوموي نتألي كل اتخيل سماين مدرن فتر كاكزي أبير أملاخ كساب زوانزي بمحردك حالي خاس لازتنا حكاننا كبرخا يسفح من قسخا دماء يبارخ نحنا نايزل ألم هوت من انتخن ركب نحاد اتفكرو وردخا يسوس كورستوس أفكن دحاجاتنا سيبي خاس لازل حنكاننا نمسكنكا ألونا إذا حجي تدارينا زولوك الوانجيل مزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس تسولتنا سماع آمين

كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي أقلقلتنا أبزي نود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخبنا تقولوا إخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلطة صومن زغطل منفساوي أقلقلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي ليبي هوريلين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.